来てたんですよ、5000万。もちろんいいじゃん。そうかな。つまり、ただ駅の12倍の飛行せず。なんで、ちょっと幼い人にどうしてしまってるのに。サイコレーションって言われて、プレゼンキスをしてない。Y hasta luego, y se escondió el modelo.